Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Við hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegavi á 1000 kronur vín. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik á brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast á hodl branda.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Vi sutjast á hodl